Hussier på 102 og Take Me to Church. Vi skal ikke til kirke, men vi skal til en kar som heter Henning Kvitnes. Han vel fra Østfold, han fra Fredrikstad, man tror, jeg husker ikke. Jeg skal ikke helt, men der omkring. Dette var evig eieskunde til dårlig rykte, der Henning Kvitnes og han med seg Eva Vele Skirram.

Oslo en sommerkveld ifra bandet Bleste der. Ifra Haugesund så skal vi til, ja, hvor det ifra da? Jeg oppe på Nordmøre et sted, Ålesund det? Skal i hvert fall til Sigrid og hennes Jelly Fish.

Ray og Where Is My Husband. Jeg har lurt på det lenge da, men jeg tror det har vært en innbringende låt for meg. Og Sasha fra Tyskland, A Lucky Day, og The Tide Is High med Blondie i denne sekvensen der. Her er nummer 1 hit fra sommeren 1975 i USA, America, og nydelige søster Golden Hair.

Oscars og Lido Shuffle Vesterramp og en ekte Don Juan får du her. Jeg vil takke av en fin resten av pinsehelgen. Så høres vi i morgen fra klokka 1 og Radio 102. Stopp på for deg.